Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelaku. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Gaya lo menarik, telakuan woof.